0: Tức là thế thật ta trá, cứ lời bà vật, xong nó xin xong ca la cách kia này. Thế, mình đi lá thả được.
1: Ta thế mà chỉ là anh, ta thế là... Nhưng, nhưng mà ta thế là...